ano tse ke reditse kgaso ya me ya no ga ka itumela mane tsa maintse kgao ga ke ipotsa gore goreng e kgao ga gompieno a khotsa o itse di otsetsa network ka malatsi a mang di na le gore di re bontshe mathata khotsa ke network gore ne ke ipotsa dipotso tse dintsi mane ke re noma o ka re ya kgaoganyana mo mosong a ke nna khotsa go diragalang fela ne ke sa tlhaloganye sentle gore matsapa di a tsaya kae ya fela ke re no go siame tla bona gantse tsamaya gore re dira yang ya fela ntse le sentle kgaso fela e na le go kgaoganyana go e leng gore go rileng ya kgaoganyana go e leng gore go jesa ka dipipe ya be le gore ke re no re tla shema re tla sheba gore go diragalang sentle ya ya no a go nna monate mo radio.